0: Horidit kuldala tol Sameradio, algit oddasikon ruhagilli. God morgon, här följer en sändning från Sameradion som vi inleder med nyheterna på svenska.
1: Sametingets valnämnd kritiserar nu valmyndigheten och pekar ut de fukthäftande valkuverten som orsak. Hör ordföranden Per Lindström Lossi.
2: Som man har levererat ut fel ytterkuvert. Och sen har valmyndigheten betalat för de dyra och fina kuverten.
1: I samband med återkopplingen efter tidigare val har Sametinget uppmärksammat valmyndigheten om problem med limmet på ytterkuverten. Enligt beställningen för valet 2025 skulle bristerna åtgärdas, men de kuvert som beställts var inte de som levererades.
2: Sen hade tryckeriet, då hade de kontaktat valmyndigheten och frågat, är det okej om vi levererar billiga och dåliga kuvert? Och då har valmyndigheten sagt att ja, men det går bra.
1: En störning hos leverantören gjorde att de avtalade självklistrande kuverten med täckremsa inte fanns tillgängliga. Leverantören frågade om man istället kunde använda fukthäftande kuvert, vilket valmyndigheten godkände. Sametingsvalet förra året fick göras om eftersom röster i Arjeplog ogiltigt förklarades. Och anledningen var att valförrättarna inte förseglade ytterkuverten korrekt. Per Lindström Lossi ifrågasätter om resultatet hade blivit annorlunda med rätt kuvert, medan valmyndigheten anser att det främst berodde på hur röstmottagningen sköttes. Anna Nyqvist, kanslichef på valmyndigheten.
3: Även om det skulle kunna ha förekommit enstaka kuvert med dåligt klister, så förklarar inte det varför alla kuvert var öppna. Övriga lokaler har lyckats klistra igen kuverten och i utbildningsmaterialet så är det tydligt att kuverten ska klistras igen.
1: Sametingets valnämnd vill nu ha tydligare arbetsrutiner och en gemensam kvalitetsmanual mellan parterna.
2: Och till det kommer att vi får ju ha en ökad kvalitetsövervakning av valmyndighetens leveranser.
1: Anne-Marit Päivio och Helena Sydberg Hinriksen, Sameradion.
4: Snart kan man uppleva fjällrävarnas vardag i realtid. I samarbete med Länsstyrelsen i Jämtlands län direktsänder Världsnaturfonden Sverige från en fjällrävslya i de jämtländska fjällen. Målet är att öka kunskapen om fjällräven och väcka ett större engagemang för en av Sveriges mest hotade arter. Webbsändningen startar den 6 juli. Samernas utbildningscentrum startar i höst seminarier, kurser och utbildningar med fokus på bjäbmo, samisk mat och livsmedel. Kurserna ska stärka kunskapen om bland annat traditionell samisk matlagning, livsmedelsförädling och livsmedelssäkerhet. Satsningen ingår i projektet Gixadan som fått stöd av Sametinget och medfinansieras av EU. Kurserna kommer att finnas tillgängliga fram till slutet av 2027. Katrin Otti, Sameradion.
0: Du har lyssnat på nyheterna och fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Idipoddo med musik, reportage och längre intervjuer.

0: Notte.
1: Härmed förklarar jag 1993 års sameting invigd.
2: Ures, talmi pahtit joatkit min radiomuittoraittun, kosmi roggat ruotha radioarkivas ja loktet tolus äsit. Ovtsinuppelot tjuodi njäljelogi outsis de Torvald Vermelin järhallai lappfogde Hilding Johansson likshues oudelkoson tuallai tjahkim raangraan vapsten ja umbyn tjeruiguin. Kuldelepet koson tjilke just maitsan parka päivälatsat.
3: Men det är ju så att enligt renbeteslagen så ska nomaderna få tillfälle att yttra sig över alla ansökningar om upplåtelser av jakt, fiske, slåtter, bete och andra nyttigheter som det heter innan länsstyrelsen meddelar dessa upplåtelser. Det gäller alltså trakterna ovan odlingsgränsen inom länet. Nu är de här sammanträdena till för att just det där, för att nomaderna ska bli tillfälle att säga sin mening över de olika ansökningarna. De här sammanträdena hålls fyra sammanträden här i länet för varje lappby. Anledningen till att det är så många sammanträden, det är att antalet ansökningsärenden har blivit med åren större och större. Det räcker inte med det ordinarie sammanträdet i januari, utan vi måste ha inte mindre än fyra sammanträden varje år.
4: Vad gör en lappfogde egentligen, mer än att hålla dessa fyra sammanträden per år?
3: Om renskötseln skulle bedrivas på trakter där inga andra näringar idkas, ja, alltså inte där det inte idkas någon jordbruk eller boskapsskötsel av andra slag eller skogsskötsel, då skulle lappfogdarna praktiskt taget vara onödiga. Vi har ju sådana där fall ännu idag, exempelvis uppe i Sibirien, där renskötsel bedrivs i olika former. Där tror jag fortfarande det saknas lappfogdar, och det behövs inte heller, därför att det finns inga större konfliktanledningar mellan, det finns helt enkelt inga andra än nomader och renar där. Så har det ju varit i Sverige också en gång i världen innan lappmarkerna koloniserades. Då fanns det ingen annan näring som bedrevs här, och då var det ju egentligen ingen anledning att ha lappfogdar i den nuvarande formen. Det fanns lappfogdar förr i världen också, men då var de tjänstgjorde de som skatteindrivare huvudsakligen.
4: Hur är lappväsendet organiserat?
3: Här är det organiserat så att det är en lappfogde som lyder närmast under länsstyrelsen, och lappfogden har biträden som kallas för lapptillsynsmän, fyra stycken för närvarande här i länet, och så dessutom finns det för varje lappby en ordningsman som är utses av lapparna och förordnas av länsstyrelsen. Men det är en aktiv renskötare, och han räknas ju inte som tjänsteman i detta ords vanliga bemärkelse. Det är alltså hela organisationen.
4: Med oss här så har vi, som sig bör, en tillsynsman. Det är Gunnar Grundström. Jag får fråga Gunnar Grundström, vad måste man kunna för att kunna bli tillsynsman?
5: Ja, man måste då först och främst vara van och färdas i fjällen där lapparna vistas med sina renar.
4: Jaha, vad måste man kunna språken här, lapska och finska och sånt?
5: Ja, man kan gott klara sig med svenska numera, för numera kan ju lapparna tala ren svenska.
4: Vad har ni för uppgift? Vad gör ni när ni är ute?
5: Ja, mina åligganden som lapptillsynsman är i huvudsak att tillse lappväsendets anläggningar som är anordnade för att underlätta renskötseln för de nomadiserande lapparna.
4: Och vad är det för?
5: Och där ingår ju byggande av renstängsel och underhåll utav dessa, anläggande utav gångstigar och underhåll, anläggande utav spångningar, myrar och bäckar, och även broslagning över älvar och svårare bäckar.
4: Och allt det där har ni ansvar för?
5: Ja, det har jag ansvar för inom mitt distrikt.
4: Hur ser ett renstängsel ut?
5: Ja, ett renstängsel byggs numera utav 4 mm grov galvaniserad järntråd. 8 trådar spännes horisontellt på stolpar som placeras på ett inbördes avstånd på cirka 2,5 meter. Och däremellan sammanbindes trådarna med 3 lodrätta trådar för att hålla de där horisontella trådarna i ett visst avstånd.
4: Och var placerar man sådana där renstängsel?
5: Ja, renstängseln placeras dels mellan lappbyarna, och de kallas mellanbystängsel. De placeras i pass mellan större sjöar och där terrängen är sådan att inte något naturligt hinder förefinnes. Dessutom har vi ju spärrstängsel som anläggs upp mot norska gränsen. Och de är avsedda att utgöra en spärr för renarna då de vid vissa tider drar sig mot väster och hotar att gå in på norskt område där betet är förbjudet under vissa tider.
4: Kan man säga det att renskötseln bedrivs efter ungefär samma linjer som i gamla dagar? Eller har det skett någon förändring på senare år?
5: Det har nog skett en väsentlig förändring nu under dessa de senaste 40 åren.
4: Och vad är den förändringen? Vad består den i?
5: Ja, den består i det att som det var tidigare så flyttade lapparna och var mera, det skilde sig mera åt. Varje familj flyttade för sig och hade sina renar för sig hela året om, så gott som. Och denna form av renskötsel kallar vi numera för den intensiva renskötseln, just därför att de måste hålla vakt både dag och natt så gott som om sina renjordar. Och numera har ju där mjukats upp lite mera, så nu åtminstone sommartid så sammanfördes renarna inom vissa områden där hela lappbyns renar kan ströva lite mera fritt, och vakthållningen sker då kollektivt, så att säga.
4: Och till sist, tillsynsmän, vad är det som är det mest besvärliga i ert arbete?
5: Ja, det måste jag nog säga, det är materialtransporter som måste för sig gå upp mot norska gränsen. Och i mitt fall så utgör avståndet dit cirka 6 mil.
4: Och får jag kanske också fråga, vad är det trevligaste i ert arbete?
5: Ja, det trevligaste i mitt arbete är faktiskt, om man hör, att arbetarna uppskattas av nomaderna, och så jakten och fisk.
2: Doime heji lei Torvald Vermelin, mun ammale Tobias Poggas, Samradios ja SVT Sápmi.

0: då gick jag ju in på Rölleka. Och då var det ju det att man kan göra men som ett starkt te. Och sen tvätta djuren med det. För ämnena går in i djuret och hjälper ta bort alla bakterier och sånt. Och så kan man ge dem också i hö. Så det är också en sån här grej. Alltså det är inte bara bra för oss. Alltså det är oftast bra för djuren också.
1: För många är mat så mycket mer än bara näring. Den bär på minnen, berättelser och en stark känsla av tillhörighet. I Så här gör jag möter vi personer med rötter i den samiska kulturen. Matkreatörer, kunskapsbärare och berättare som med smaker, råvaror och traditioner förmedlar vidare sin kunskap. Och kanske skapar något helt nytt på vägen.
2: Men alltså den blir, det är ju väldigt fin färg på den. Mm.
0: Ja, alltså det är ju kåda. Alltså det är ju ren kåda inblandad i.
2: Och den luktar ju som inte heller något från fettet, alltså paljen, utan nej. Det är liksom bara...
0: Alltså talg kan ju lukta lite granna. Men vänta, så känner jag.
3: Alla för skojs skull. Så kan jag ta den här också.
1: Ett stenkast från Fatmomacke kyrkstad i Ramsarådalen ligger den lilla byn Grundfors. Här bor Elina Skott. Med utsikt över fjället Storgemon breder gården ut sig. Och här betar lappjätter på sina ursprungsmarker. Förutom jätterna rymmer gården ett grönt skafferi fullt av växter som ger både smak och läkekraft.
0: För att bara jämföra. Alltså det här är tärning. Det är rent fett. Den luktar lite granna.
2: Den luktar fett.
0: Ja, alltså, den luktar fett.
2: Men vad fint. Du har rena den här då innan. Mm. Det luktar vit choklad.
0: Prova om du vill.
2: Men det luktar... Alltså, men jag känner ju att det luktar fett.
0: Ja.
2: Men det luktar inte dåligt.
0: Nej, och den här är ändå... Alltså den är ju... När, ja, den måste vara åtminstone 2-3 år gammal.
2: Men då har du alltså du har renat den här. Mm. Du har som skiva upp, eller inte skiva upp den, men du har som skur ut block. Och sen har du stoppat, den här har legat i frysen eller?
0: Nej, kylen bara.
2: Och den håller sig som
0: då? Ja. Alltså ju renare den är, desto längre håller den ju. Och det är ju här jag har, alltså jag har ju tagit det hårdaste, finaste fettet från renan. Och sen... hacka upp i små bitar och sen värmt på väldigt låg värme, för då släpper den ju ut allt fett. Och sen bara sila av den i en vanlig saftsil. Och sen då får den stelna i en form. Och sen har jag bara skört upp i bitar.
1: Sedan barndomen har Elina varit nyfiken på växternas medicinska egenskaper. Hon minns människor runt omkring sig som talade om örternas kraft. Små tips och råd som hon burit med sig och byggt vidare på. Med åren har hon läst på, frågat och samlat. Och idag är läkeväxterna en självklar del av hennes liv.
0: Och det är ju det. Du ser här, den här gjorde jag. Det är värmande. Det är gröna enbär, enris och granbar.
2: Alltså den här färgen var ju fantastisk. Mm. Den är alltså, vad ska vi säga, ljusgrön. Mm. Eller mossgrön i färgen. Speciell lukt på den.
0: Den luktar inte alls lika starkt som kåda.
2: Och den säger du värmande. Mm. Alltså som ett...
0: liniment.
2: Som ett liniment.
0: Nästan. Alltså den värmer ju inte lika mycket. Alltså det blir inte så här hett som av det. Men enbär, och gröna enbär innehåller mest. Enbär, tallbär, granbär, enbär. Alla de innehåller ett ämne som stimulerar de yttersta blodkärlen i huden. Så, alltså den värmer genom att öka blodflödet, helt enkelt.
1: I hennes skafferi finns bland annat kådsalva på ren talg. Och rullika, som hon använder i teer, salvor och ibland i djuren. Dessa växter är för Lina både vardag och kulturarv.
0: Och det här är också bara, alltså jag har värmt det i fett. Så så ämnena kommer ut i fettet.
2: Men hur kom du på att göra den här värmande salvan med enbär och vad sa du, granbarr och tallbarr?
0: Nej, inte tallbarr. Jag hade ingen tallbarr så jag fick klara mig utan. Men ja, men alltså jag såg faktiskt på ett Instagramkonto, men då hade de gjort det i olja. Men som jag är så vill jag ju prova med något annat, det jag har. Så jag provade helt enkelt att göra det i renfett.
2: Men jag skulle säga att det är ett otroligt bra tips som du har gjort här med renfetan. Att du har, så som du har gjort den, det är fantastiskt hur du har skurit ut den i bitar och bara har den i kylen så här och snabbt kan göra då salva.
0: Mm. Mm.
2: För då är det den du använder när du gör salvan på rödlökan eller på andra delar också.
0: Ja, precis.
2: Bara värma upp den igen. Och...
0: ja, den smälter ju i... Man behöver ju, alltså den ska inte koka. Alltså det är bara värmaren. Jag vet inte vad värmen på slow cookerna, den är väl där kring 40 grader, 50 grader. Så den smälter ju fint. Och man känner ju också... alltså den smälter ju på huden när man tar den mellan fingrarna. Och det är det som jag tycker också är bra med salva på fett. Alltså man behöver inte ta så mycket. Alltså man tar en liten bit och sen liksom värmer den på huden och den far in i huden. Har man en väldigt lös salva så är det ju lätt man tar för mycket.
2: Och hur kom alltså kodsalvan till dig? Är det enligt gamla traditioner eller är det något som du har fått lära dig av personer runt omkring dig?
0: Alltså det här, alltså kodsalva, det är ingenting jag har sedan barndomen. Det är ju något som jag har gjort nu i vuxen ålder. Och riktigt hur och varför, det vet jag inte. Intresse, helt enkelt. Och då vill jag ju, alltså jag har ju släkt längre tillbaka i tiden. Som höll på mycket med läkeväxter och salver. Och just så här, salver har jag ju intresserat mig för. Och då vill jag ju göra traditionellt. Jag menar, det är jättebra med bivax och oljor och sånt. Men jag vill kunna göra lättast möjliga med det jag har. Så då vart det ju som, ja, det är fett och kåda.
2: Och om det är något som man skulle göra själv, hur går man då tillväga?
0: Ja, först behöver man ju... alltså man kan ju använda egentligen vilket fett som helst. Det är ju bara det att talgfett, det håller ju bättre. Och är renare och luktar ju inte lika mycket. Men det är ju att ta fett och liksom smält ner det. Så man får bort liksom köttpartiklar och allt det här. Så man får rent fett. Och sen plocka kåda. Tall eller gran. Jag har ju gran så jag kör ju på gran. Och sen tar man bara en bit fett och sen kåda. Ju mer kåda desto starkare blir den ju såklart. Och sen smälter jag den i vattenbad. Och då rör jag bara runt med en träpinne. För då fastnar alla orenheter från kådan på pinnen. Så man behöver aldrig sila eller någonting. Så när man har liksom så pass mycket kåda och fett man vill ha så den känns bra. Då hänger man bara upp den på en burk och sen kallna. Sen är det bara att använda.
2: Det låter ju väldigt enkelt.
0: Ja, det är enkelt.
2: Men vad är den bra för då?
0: Det är en sån här allsalva som är bra för ganska mycket. Alltså om man har sår så hjälper den ju till att läka såren mycket bättre. Om man har stickor kan den dra ut stickorna. Det är såna här små som man aldrig får tag på. Ja, men om man har liksom skavsår som inte går bort. Och, ja. Om man har munsår kan den hjälpa. Inte säkert, men den kan göra det.
2: Så man skulle kunna säga att den är antiseptisk?
0: Jo, den är antiseptisk. Och det är ju därför den håller så himla länge också. Så länge man inte är med skitiga fingrar och pillar.
2: Mm. Men den luktar ju väldigt gott. Mm. Och det här är alltså bara fett och kåda.
0: Mm.
2: Alltså det luktar så gott. Mm. Den luktar så frisk och fräsch. Och, som jag, det känns som att jag går i en granskog.
1: Kådsalva har traditionellt använts i generationer för att läka sår och skydda huden. Den görs av grankåda och fett från ren, älg eller annat djurslag. och har naturliga antibakteriella och antiinflammatoriska egenskaper som kan lindra bland annat hudproblem, påskynda läkning av svårläkta sår och klåda vid insektsbett. Röllika är en mångsidig läkeört, traditionellt rakten som ett milt te för magen och sades kunna lindra mensvärk. Användes utvärtes i salvor och kompresser för att läka sår och lugna huden. Den beskrivs som sammandragande och milt antiinflammatorisk. Egenskaper som gjort den värdefull i folkmedicin.
2: Men den ser ganska tjock ut i konsistensen.
0: Mm. Jag tycker ju att jag har provat köpa kodsalva någon gång och den tycker jag var lite för lös. Jag vill ju ha en kodsalva som riktigt sitter fast.
2: Och varför det då?
0: Ja, men jag tyckte den fastnar bättre, håller sig bättre. Särskilt när man har liksom kanske sår eller sticker och sånt. Så den jag gör är ju väldigt kladdig.
2: Ja, jag fick lite här på fingret här och det är nästan så att om jag sätter ihop fingrarna så får jag nästan inte isär dem. Men då är det nog väldigt svårt att tvätta bort det här också.
0: Nej, men faktiskt inte. Jag har inte haft något problem med fläckar eller någonting.
2: Nej.
0: Det är inte som kåda när man är ute i skogen. Men det är klart, jag har ju gjort den medvetet väldigt kladdig. Ska inte ta papper åt dig?
2: Det går jättebra. Men alltså, hur snabbt brukar den då ge effekt när du använder den?
0: Det där är ju så svårt. Men det är nog svårt att avgöra hur fort den ger effekt. Däremot så märker man ju att det läker fortare.
2: Men du använder ju ren fett eller ren talg. Alltså, hur kommer det sig att du använder just det?
0: Ja, men det är det jag har tillgång till just nu. Och nu har jag ju getter också, så nu kan jag ju ta getfeta. Men man kan lika gärna köpa fett, nötfett på affären och göra. Alltså man tar det man har tillgång till. Ibland förr kunde de ju använda smör till och med. Så det är just det här, man tar det man har. Även om jag föredrar vilt. Vilt eller frigående såklart.
1: För Elina Skott är kvannen mer än bara en växt. Det är en del av hennes livshistoria. Redan som barn lärde hon sig använda den, både som tinktur och i den traditionella rätten gompa. Gompa som görs av kokta skälkar från kvanne, ibland blandat med tolta och som traditionellt fick syras tillsammans med renmjölk. En syrlig, vitaminrik smak av tradition som fortfarande följer henne i vardagen.
0: Starkaste barndomsminne. Ja, men det är nog, ja, det är tinktur på angelikarot som morsan skulle tvinga igen när man höll på att bli sjuk.
2: Så det är någonting du har växt upp med?
0: Jo, absolut.
2: Och hur är den kunskapen då som du fick som liten, om vi säger då det här med att du blev påtvingad tinktur av kvannen då innan du blev sjuk, hur du liksom förhåller dig till de här läkväxterna idag?
0: Alltså jag är ju jätteintresserad av det och det har jag varit ända sedan barnsben också. Och det är ju något jag både använder i vardagen och något som jag vill alltid lära mig mer om. Och det är ju sånt man också har lärt sig sen barnsben.
2: Varför är det så viktigt att bevara den här kunskapen?
0: Ja, men det är väl egentligen som med allt annat. Alltså, all kunskap är ju bra. Och det här är ju sånt som våra äldre och våra förfäder långt tillbaka har använt just för att hålla sig frisk, för att kunna bota sig själv. Och så är det ju också ett sätt att knyta an till naturen som jag tycker är väldigt viktigt att kunna göra idag.
2: Och vi ska ju prata om gompa som är en form av fermenterad gröt kan man väl säga av kvanne eller som du säger angelikan. Har du ett starkt minne från att du fick lära dig att tillaga gompa första gången?
0: Nej, kanske inte just tillaga, men just den här lukten som blir när mamma har liksom kokat gompa och det, nu ska jag inte säga stinker, men luktar i hela huset. Och sen stå där och hacka det litet och liksom den här starka doften som...
2: Kan du försöka beskriva den?
0: Ja, alltså folk brukar kalla den väldigt parfymerad doft, och det kan väl stämma till viss del. Men den är väldigt stark, alltså frän, inte illa luktande, men stark, väldigt stark doft.
2: Och som jag förstår så har den växt upp med gompan. När brukar man äta den?
0: Jag brukar äta den till fil, till typ frukost eller kvällsfika. Och så särskilt höst och vinter när det är sjukdomstider och det är mörkt och man behöver extra vitaminer och mineraler och allt.
2: Men skulle du säga då att den är mest som mat eller medicin eller både och?
0: Ja, men den är både och. Alltså det är mat och medicin. Alltså den bästa medicinen, och det är mat.
2: Men vad är den så bra för?
0: Ja, men hela kroppen. Alltså det är ju... För många förr i tiden var ju det nästan enda källan till C-vitamin. Har jag för mig att det var. Och det är ju liksom... Ja, men det är ju viktigt för immunförsvaret. Så den... Ja, det har ju varit ett tillskott som har varit väldigt viktigt.
2: Men hur tillagar man gompan då? Jag har aldrig tillagat det. Om du skulle förklara för mig lite så här snabbt, kort och koncist hur man gör gompa. Hur skulle du då förklara för mig hur man gör?
0: Ja, först och främst plocka angelikablad på försommaren när han är lite mildare. Och sen skölja dem noga, koka dem i en vanlig gryta bara, tills den blir som en smet. Eller inte smet, ja, men väldigt mjuk. Och sen hackar den väldigt liten. Och sen, vi fryser den ju bara. Jag har ju tyvärr inte lärt mig fermentera den som gammalt. Men vissa gör ju det, och den är säkert ännu godare då.
2: Men tillsätter du något socker eller salt eller inga tillsatser, utan det, du kokar enbart bladen då från angelikan eller kvannen, boskon?
0: Ja, inga tillsatser alls. Den är god som den är. Det behövs inget mer.
2: Men hur smakar den? Smakar den lite sött? Alltså för jopmo, den kan ju vara lite syrlig men ändå lite småsöt i smaken. Hur är gompan då?
0: Alltså gompan kan ju vara ganska besk, och den smakar ju väldigt starkt. Tar man han tidigt på försommaren, då är han ju mildare i smaken. Och sen tycker jag nästan han har en liten, ja, men nästan lite nötig eftersmak. Jättegod.
2: Men du hade ju tagit upp lite gompa, eller hur? Mm. Ska vi smaka på den?
0: Ja, nu kollar man att tina upp ordentligt. Jo, den var fin. Bra.
2: Alltså det är en väldigt fin färg på den, även fast den har kokat och varit fryst. Mm.
0: Och man kan ju kanske väl smaka han ren som han är också. Han är ju lite stark, men... Alltså det är inte alla som gillar den bara som den är.
2: Ja, men den är ju väldigt god. Den är inte alls så besk som roten är. För roten kan ju vara lite beskare.
0: Roten är ju...
2: Den är ju väldigt rund. Mm. Väldigt mild skulle jag säga. Och det här är alltså då med fil då blanda. Och det är så du brukar äta det.
0: Så brukar jag äta det. Det är så gott.
2: Mm. Det känns nyttigt.
0: Ja.
2: Men det är jättegott. Det är väldigt milt och gott. Jag har fått så här barndomsminnen från när man... Vi brukar göra så här piper av den här fina skäl. Alltså fatnum på... Ja. Och lukten, men det är jättegott.
1: Och för Elina är det viktigt att plocka med omtanke. Hon tar aldrig mer än naturen tål och väntar in rätt bestånd och lämnar alltid något kvar. På så sätt får kvanne och alla andra växter fortsätta må bra, år efter år.
0: Ja, alltså jag och morsan plockar ju tillsammans. Det är en sån grej vi gör varje, varje försommar. Vi far ut och plock. Men som man har liksom, någon vecka nu, någon vecka då, hela vintern.
2: Men förutom att äta den så här fil som vi nu har fått smaka på, brukar du baka du på den? Eller kan man göra något sånt? Eller är det liksom, det är det här traditionella att du äter den på det här sättet?
0: Jag äter den så. Mm. Jag vet ju de som her den i bröd, tar fröna och her på bröd och så. Men alltså jag är ju så tråkig. Jag gör som man alltid har gjort.
2: Jag fick ju smaka på roten här för en vecka sedan. Men den var, det var lite, det var dragig kan man säga.
3: Var det roten som den var eller?
2: Den var torkad.
0: Alltså min morfar, nu, jag hann ju aldrig träffa han själv. Men, eller jo, men jag var så liten. Men mamma berättade att morfar, han hade alltid torkad angelika rot i källan. Så när han kände att han var på att bli lite krassare eller något, då tog han en rot och käkade den. Och jag har ju provat jag också, men... Det är krut i den.
2: Ja, så den blir ju inte, alltså inte frän är fel ord, men den blir ju väldigt...
0: Ja, den är stark. Han är stark. Det går nästan inte att förklara på något annat vis.
2: När jag pratade med dig inför att jag skulle komma hit till Grundfors så nämnde du också rullikan. Kan du berätta lite mer om just rölliken? Vad är det som fascinerar dig så mycket med just den växten?
0: Ja, men det är också en sån här växt som... Den har hamnat lite i skymundan av angelika. Men det är ju, vi har ju använt den traditionellt också. Och det är en sån här växt som... Ja, men en allväxt. Alltså den kan göra så mycket. Den är liksom, den kan vara bra invärtes och utvärtes. Och jättebra. Alltså det är ju en kvinnoväxt ursprungligen. Hormonbalanserande, den är ju antibakteriell, man kan ha den på eksem, man kan dricka te på den. Ja, men alltså, rökaren kan du, det är ju farfars tobak. Så det är en växt man kan göra allt med, känns det som.
2: Farfars tobak, brukar han röka rullekan menar du eller?
0: nej, inte farfar. Men det är ju det, de rökte den ju förut som substitut för tobak.
2: Men du nämnde också att det är som en kvinnoört. Hur använder du den här? Alltså, hur använder du rölleken i vardagen?
0: Jag brukar antingen göra te på den. Om, liksom, för att balansera hormonerna. Och sen salva också. Ansiktssalva som man håller sig. Ung och fräsch.
2: Vet du vad den har för egenskaper? Eller vad upplever du att den har för egenskaper?
0: Alltså den har ju... Alltså jag har ju läst väldigt mycket om den. Och den har ju väldigt många egenskaper. Och jag tycker ju att han hjälper mig hormonellt, alltså i kroppen. Den är ju bra för magen också. Så om man är liksom, har man ätit mycket fet mat och sånt och man känns lite överjäst, då kan man dricka te på den och då känns det bättre.
2: Du nämnde att det var liksom bra för hormonerna. Är det i samband med menstruation eller innan? Eller hjälper den ifall man för exempelvis har mensvärk? Eller på vilket sätt menar du att den är hormonbalanserande?
0: Ja, men den kan ju hjälpa. Dricker man den före så kan den ju hjälpa mot till exempel PMS. Och att alla hormoner flyger högt och lågt. Men också kan den ju, den är ju kramplösande. Så den kan absolut hjälpa mot mensvärk också.
2: Men hur tar man vara då på rölleken? Är det något speciellt man behöver tänka på när man ska ta vara på den?
0: Igen, inget så här jätteavancerat. Att den är fräsch, den blommar och sen är det bara att hänga upp och torka den. Alltså den är ju väldigt tacksam på det viset. Det är ju en ganska torr blomma så den torkar ju jättelätt. Det är bara plocka en bunt, häng upp och torka den. Så kan man antingen använda den te eller salver. Eller, ja.
2: Och om du då ska göra salva, gör du salva på samma sätt som du gör den här kodsalvan? Eller hur gör man då?
0: Ja, men jag gör ju det. Jag är ju så här modern. Så jag använder en sån här, vad heter det? Slow cooker heter det kanske. Och då smälter jag ju fett i en glasburk och hejar bara ner örterna. Och sen får den stå på värme bara i minst 4 timmar. Men ju längre desto bättre. För då dras ämnena ut i fettet. Nu får man ju bara de fettlösliga ämnena Så jag gör det som en hudsalva då. Men annars är det på samma vis som med kotsalva.
2: Men när du gör det här då, har du torkat rullikan före du sätter ner den i fettet då, så att den får dra ut de ämnena, eller är de färska?
0: Jag brukar ju torka den. Man kan använda det färska, men då hamnar det ju fett eller vatten i fettet och då håller den inte lika länge.
2: Men när man intresserar sig för sånt här, alltså jag kan lätt när jag är inne på typ vad vallertsroten gör och arnika och liksom björklöv. Alltså jag menar, vi har ju så mycket bara runt omkring oss. Kan det vara så för dig att när du kommer ut och så börjar du liksom ta, du kanske, vad ska vi säga, du har fått höra om en växt någon gång och så börjar du liksom grotta ner dig mer om det här. Är det så det går till när du börjar? Eller hur ser den här processen ut med att ta reda på mer och lära sig mer om olika läkeväxter?
0: Jo, men lite grann så. Alltså. Men det kan också vara, ibland kanske man bara har sett, man kan ha sett en mening i en gammal bok. Liksom, ja, ah, här har de använt det där och där. Och då aha, det har jag aldrig hört förut. Eller, ja men just ja, det har jag ju läst någon annanstans. Och då blir det ju lätt att man går in på internet och kollar och man lånar kanske böcker vid bibblan och det. Och då blir som du säger, man snöjar in sig lite grann. Det gör man. Och ofta sitter man ju jättemycket i alltså, hur de används i äldre tider. Alltså det finns ju så mycket information tillbaka. Det blir svårt att bara läsa på internet och det, för man får bara en sån liten del. För det finns så mycket gömt i, om man vill säga, det har varit en bok om byggnadsvård, säger vi. Eller liksom hur de byggde kåter. Oftast så står det, det kan vara en liten mening att ja, men när de får hämta näver, då passar de på att ta skohö till exempel. Om vi säger, bara som exempel. Och sen nämnde de aldrig mera skohö. Men man har ju fått en bit. Jaha, men då kan man ju fortsätta på det och kolla upp. Liksom, vad hade de det till? Varför?
2: Alltså är det någon växt som har varit så här aha-upplevelse? Att bara, wow!
0: Ja, men groblad lite granna. Ja, det är en sån här växt som lite, man trampar på den mycket ute. Men det är sällan man liksom har, eller jag har reflekterat över den. Det är bara nu på senare år. Ja, sen man fick barn egentligen. För den är jättebra. Den är jättebra på mygg.

0: ibland kan ju någon annan släkting komma på någonting. Men mycket har jag fått läsa mig till och prova mig till. Men jag tänker det här med att jag pratar ju väldigt mycket om det här med att föra vidare kunskap och tradition. Men vad betyder det för dig att föra vidare växtkunskap till nästa generation? Och vad har det betytt för dig att ta tillvara på den här kunskapen?
1: Ja, men det har betytt mycket, tror jag. Eller det har det. Alltså jag kan nog känna att man får en helt annan relation till naturen. Man ser växter på ett helt annat vis. Man ser liksom inte bara, där är en blomma och där är ett blad. Utan man ser att det där är den blomman som kan göra det här och det här. Den där växten har vi använt så och så. Det där kan jag använda så och så. Just ha den kunskapen och använda den kunskapen har ju, det påverkar ju vardagslivet. Och det blir ju viktigt också att föra vidare just för att, ja men man känner ju själv vad det har betytt för mig. Och jag hoppas ju det ska betyda lika mycket då för min dotter i framtiden. Och för andra som växer upp.
2: I Så här gör jag har Elina Skott tagit oss med till Grundfors. En liten by cirka 2 mil från Klimpfjäll. Sedan barnsben har Elina samlat kunskap om örternas kraft. Och idag är läkeväxterna en självklar del av hennes liv. Här gör hon gompa på kvanne, kådsalva på rentalj och salvor av röllika. Traditioner som för henne är både vardag och kulturarv. Nästa gång fortsätter vi resan genom Sápmi och möter fler som låter mat berätta historier om tillhörighet och livskraft. Producent Vivian Labba och jag är Monica Andersson.

0: Från Utblick Sápmi till Dohta Ivnit, Sameradiopodden.
1: Så när alla andra barn och mina kompisar gick hem, då var jag tvungen att stanna kvar på skolan i 2 timmar. Bara för att ha samiska.
2: Ni får väl följa med i min process, hur jag arbetar.
0: Vi snackar politik och skapar förståelse, fördjupar och väcker nyfikenhet.
3: Rent själsligt, oavsett om man är renskötare eller inte, så betyder ju marken väldigt mycket för oss.
0: Inspireras, upptäck, förstå Sápmi lite bättre. Sameradiopodden i appen Sveriges Radio och på webben sverigesradio.se/sameradiopodden.
4: Man lever ju bara en gång, man måste ju maxa veckan.
5: Alltså jag skojar inte.

Jag glömmer ej den gången när jag stod där på perrongen och min Elsa höll mig fången i ett stadigt grepp. Hon sa jag skulle inte glömma det och det och det och det och det. Och så sa tåget ut och gick och jag sa släpp. Och ännu kan jag höra hur det ringer i mitt öra. Mata fiskarna, vattna sissusen, hepp, hepp, hepp. Jag ska köpa nya fiskar, till de gamla har tagit slut. Och jag själv är lika.

Inna in på banken före klockan tre. Och jag ska stämma om pianot. Jag ska måla om i köket. Jag ska samla alla kräftskal i en plytlig liten hög. Och laga dörren sen och muta portvakten. Och så damma, damma, damma om igen. Ni förstår, min fru är lite sotis. Så om hon får veta att det var fyra Scandal Beauties hemma här.

Så här gäller det att städa fort och gardera sig. Ty hon tror mera på en hårnål än hon tror på mig. En nyckel i tamburdörren, jag hör den allt för bra. Hon skulle kommit först imorgon och så kommer hon idag.

0: Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.
1: When he talking to me last night and

0: 100 plus med Claes-Johan Larsson.
1: Då har vi kommit fram till den sista dagen i juni 2026. Känns lite märkligt. Det går ju så vansinnigt snabbt. Första juli först imorgon. Och idag då, vad firar vi för någonting då? Jag är lite långsökt, men Tower Bridge i London invigdes den här dagen år 1894. Och det var ju riktigt tjusigt för att det var drottning Victoria, som ju sällan syntes bland folk och fä, som tog sig dit och invigde detta underverk. En av få broar över Themsen vid den tiden, alldeles in till Towern, den medeltida borgen, och det är därför den heter Tower Bridge. Och det var inte bara att smäcka upp en bro, det tog närmare 8 år att bygga den där bron, och det är efter att man har haft en tävling där 50 stycken olika förslag hade lämnats in. Så det är så, och där står den än idag som ett härligt monument över en tid som var. Och lite spännande då, eller hur? Kan man gå upp på toppen på den där bron och titta ut över staden. Det är spännande. Men vi ska ägna oss åt Mott the Hoople och Roll Away the Stone. Välkomna till P4+.

Ja, det är ju i och för sig ganska intressant att höra den här låten med tanke på att Cyndi Lauper också sjöng Girls Just Wanna Have Fun. Här sjöng hon tillsammans med The Hooters, Boys Will Be Boys, och det är ju också ett konstaterande. Mm. Årtal för den här låten, det är 1993. Lasse Berghagen, Låt mig skänka dig en melodi, kom 78, och Mott the Hoople, det är Roll Away the Stone, kom 1973. Ja, det var två 70-tal och en 90-talare. Så ska vi ta en 80-talare då, så kommer 60-talet alldeles strax. Nu ska vi lyssna på Jennifer Rush. Ja, vad var det hon blev så känd för?

0: och dricker stolt min ädla sång med till.
1: P4 plus.
2: Sunny. Yesterday my life

Ja, det där var väl en flört med den dåvarande partnern Sunny. Ja, han stavar ju med O i för sig, men här är det då Sunny med U. Cher är det som sjunger förstås, ni känner igen den. Det blev ju en jättehit också så några år senare med Bonnie M, det minns ni också kanske. Vi har då ett årtal på den där, 1966. Sen i övrigt så hade vi ju då Cornelis Vreeswijk här med 17:e balladen, Evert Taubes låt som Evert Taube själv inte spelade in. Och det är ingen som riktigt vet varför. Kan det varit det att han skrev den i affekt, besviken på sina vänner på Gyllene Freden eller ja. Och det kan nog mycket väl ha varit så. Det var ju så att han hade ett förhållande bland annat med Albert Engströms dotter och hon dumpade Evert Taube och det blev han besviken för. Men här handlade det mer också om att han i umgänget kanske bara var accepterad när han satt och sjöng sina egna låtar som de andra kanske inte riktigt uppskattade på samma sätt som vi andra har fått göra så småningom. Men det där var väl också en samling original allihop. De här gubbarna som satt och kanske ja, var lite mer, vad ska vi säga, självcentrerade. Ja, då tänker en del av det. Takes one to know one, eller hur? Ja, från 69 till 67, dessförinnan Rospiggarna med Fryksdals dans nummer 2 och Jennifer Rush. Ja, det var The Power of Love som var hennes jättehit 1984. Nu till ett gäng som ägnade sig åt musik på 70-talet. Katja Holland. Moan, eller The Moan heter de väl också på en del omslag. Health of Freedom blev en sån där riktig jättehit i Europa som då manade till samförstånd och fred.

Ja, det här är väl också ett kärleksbudskap då med Tennessee, The Things We Do For Love. Och deras inspelningsår 1900, där ligger den, 1976. Tennessee Ernie Ford, 16 tons, den känner vi igen, den kom 55. Och så Stefan Rydén, Flyg min fjäril flyg. Det var från 77 det. Och så Moan då, holländare med Health of Freedom som låten heter, kom 1971. Bakom det så gömde sig en kille som heter Arnoldus Treffers, och Arnie Treffers kanske man ska säga istället, för det var hans artistnamn. Men han lämnade Holland så småningom, han hade i Danmark, men innan det så hann han göra ett gäng som hette Long Tall Ernie and the Shakers. En del av kanske känner igen det namnet också. Häng nu med till Melodifestivalen 1983. Det här var ju en tid då Kikki Danielsson ju faktiskt var först överallt, eller jag får säga. Ja, året dessförinnan hade hon tillsammans med Elisabeth Andreasson vunnit med Dag efter dag. Och året därpå, 84, nej förlåt mig, 85 var det, så gick hon ju och vann Melodifestivalen och vann nästan Eurovision också. Men i Melodifestivalen 1983, där kom hon bara tvåa med Varför är kärleken röd?

Det är Rocky Burnett. Tired of Towing the Line heter låten och det var musik från 1979. Och The Searchers, Take It or Leave It, kom 66. Kiki Danielsson först ut, Varför är kärleken röd, från 1983. Det. Agneta Fältskog, ja, 1968, och däromkring så började det hända grejer i hennes liv. Hon hamnade i Stockholm med mycket och annat. Först sjöng hon ju då nere i Jönköpingstrakten och däromkring med gängen där. Och en som faktiskt hjälpte till att skriva låtar var hennes pappa. Ja, och en av dem ska vi faktiskt få höra nu som kom ut. Och ja, vi ska väl kalla honom för hans riktiga namn, Ingvar Fältskog. Låten heter En sommar med dig. Thank you.

Etta James, de bad inte om mycket. Det var bara kärlek där. I just want to make love to you. Ja, kan det vara oskyldigt eller en låt som vi spelade här i P4 nu då med årtalet 1960 på plattan. Harpo, Motorcycle Mama var först ut den här timmen 1975 och för helslaget då så hade vi med oss sist ut, det var Agneta Fältskog med en låt som hennes pappa faktiskt har skrivit, En sommar med dig från 1968. Så då, kära ni, ska vi ta oss en titt på vad som händer framöver här. Det är ju tisdag och en dag som ju bjuder med lite mer normal värme, eller hur? Ja, nu har ju en del av er som lyssnar på programmet gått igenom hela dagen redan, vid klockan är ju 23 och mer än det på kvällen. Men jag ska också ge er nattvädret. Men först då för de som lyssnar på dagsändningen så ska jag berätta att över stora delar av landet så har ju då den här extrema värmen dragit bort och vi får ett mer typiskt svenskt sommarväder. Det väntas bli en blandning av sol och moln med temperaturer som i allmänhet ligger mellan 18 och 24 grader. Och under eftermiddagen idag så finns det risk för lokala regn- och åskskurar. Och det är främst i de norra delarna av landet och över fjällkedjan. Och i Götaland och Svealand så blir det på många håll uppehållsväder med frisk, västlig och nordvästlig bris. Ja, det låter väl fräscht det då. Så då, under den här kvällen då så ska de här skurarna ha avtagit successivt och molnen spricker upp på många håll och natten ska bli lugn med temperaturer mellan 8 och 15 grader. Lokalt något svalare i inlandet och i södra Sverige så kan det bildas en del dis eller dimbankar fram mot onsdagsmorgonen. Detta om vädret, nu om musiken. Ja, vad ska vi ta för någonting då? Jo, vi tar Lionel Richie med Hello. Ja, förresten, hörde ni, han... Det gick illa för honom häromdagen. Det kan vi ta och berätta om en stund.

Engelbert Humperdinck, A Man Without Love, Sommaren det hände heter den på svenska, då med Anna-Lena Lövgren. Men det här var då musik som Engelbert spelade in 1968. Anita Hegeland, ja det var ju från 70 det, Mitt sommarlov, en odödlig sång det där som alla kunde sjunga med, kom ni ihåg det? Och Lionel Richie då med en låt från 83. Hello! Ja, denna enastående artist som har skrivit så många hits, inte bara för sig själv utan också för många andra. Ja, han är ute på turné just nu tillsammans med Earth, Wind and Fire, och det är väl en underbar kombination. Men 77 år gammal så tar väl ibland åldern kanske ut sin rätt, för yr blev han, och vid en konsert för några dagar sedan var han tvungen att sätta sig ner vid två tillfällen, och rätt som det var så gick han faktiskt av scenen och sa att jag kommer strax tillbaka, vilket han inte gjorde. Och nu har man då meddelat på sociala medier och via agenter att det blir inte några mer konserter på två dagar. Ja, han kommer faktiskt att ta upp sina konserter igen, men han behöver vila. Så två av konserterna är nu inställda, och då för att han ska kunna komma tillbaka och vara utvilad. Så vi får väl hoppas att det också är så för Lionel Richie. 77 år gammal som sagt och fortfarande ute och turnerar. Björn Skifs ska vi till nu. Det regnar, står det.

De där underbara sommarplågorna. Minns ni den här? Jag tror att det är många som kanske gör det med glädje. Andra är det säkert som, ja, om man nu hade mössa på sig, drar ner den lite längre. Vamos a la playa med Rigueira heter de här två killarna som duo. Och ja, den här låten blev lite grann deras ryggrad. Den hängde med både i vått och torrt, och de spelade in den vid ett tretal tillfällen. Kanske till och med mer än så. För både som låten och gruppen så kom de fram och tillbaka hela tiden. Och nu så har de väl i alla fall inte återförenats på ett tag. Och jag vet att det har varit ganska surt i mötet de två emellan. Men ja, vad blir man inte efter ett längre äktenskap, även om det är musiken som håller den samman. Årtal för den här då, är det någon som minns? Jo, 1983. The Beatles med Revolution har vi hört från 68, och Björn Skifs, Det regnar regnar. 1975 kom den. Här är Peter Lemark.

Det där var Drömmens skepp med Staffan Persi från 1979. Och Din Martin hörde vi också med Detsa Måre från 53 och Peter Lemark, Det finns inget bättre. Den kom 92. Ja, vi gör ju våra historiska utflykter med hjälp av musiken men också ibland nedslag i kalendrarna. Den 30 juni idag, en dag som har haft väldigt mycket att se tillbaka på. Till exempel att... den där, känner ni till den förresten, Tunguska-händelsen, jag tror man säger så. Det var den där meteoriten som slog ner någonstans i Sibirien eller till och med kanske exploderade ovanför marken 1908 den 30 juni. Det här var något man upptäckte långt mycket senare när man kom fram till platsen och märkte att där fanns ett enormt område där alla träd hade blivit jämnade med marken. Ja, 1921, ja då avskaffade vi det dödsstraff som hade funnits fram till dess. Dödsstraffet i fredstid. I krigstid fanns faktiskt dödsstraffet kvar i Sverige ända fram till 1973. Och sen hade vi en spännande bokrelease i USA. Margaret Mitchell, ni känner säkert till henne. Ja, det var hon som skrev Borta med vinden, Gone with the Wind. Den kom ut 1936 och filmatiserades redan 1939. Och sen så har vi också ytterligare en liten händelse som jag tror en del av er säkert minns. Nämligen 1954 den 30 juni då inträffade den senaste totala solförmörkelsen i Sverige. Kommer att dröja ganska länge innan det sker igen. Så ni kanske ska ta er till Island senare i år för där blir det en total solförmörkelse. Jajamensan. Ja, då har vi tittat på historia. Nu ska vi lyssna på Alma Kogan.

Patti Smith, Dancing Barefoot. Är det någon av er som gör sånt fortfarande? Ja, jag gör det inte så ofta. Jag tycker att mina fötter har blivit så ömma. Är det det att man har... Jag kanske är för tjock. Det är för tungt att gå på de där stackars fötterna. Ja, den här låten, den gjorde Patti Smith, ska vi se, 1979. The Rolling Stones med Little Red Rooster kom 64. Lennart Grahn gjorde Butterfly 71. Och Alma Cogan, Just Once More, kom 1963. Ja, nu till en konstnär, för nu är man väl kanske mer, ja men konstnär är man väl också om man skriver låtar. Men att ägna sig åt måleri på det sättet som Kajsa Stina Åkerström gör nu för tiden, ja, jag tror nog att det börjar väga över lite grann för den här damen. Med både tryck och med vackra, väldigt realistiska motiv, så ställer hon i sommar ut på Soliden på Öland. Kungen och drottningen invigde utställningen här om dagen ute vid slottet, och då får man kanske tro att hon kan kalla sig för kunglig hovleverantör, eller? Ja, här är hon i alla fall och avslutar dagens presentationer i P4 Plus som Maria Ensell har valt musiken till, med en låt som heter Sommarlåt, passande nog, från 2007. Claes-Johan Larsson tackar för sig. Vi hörs imorgon. Hej!

0: o časom alla dasto pas pejeka itu mesunen aktuan nevimata. Kado si ek förtydligande arachi gela samendando Radio Romano programo para falkai inkerdas söndagsskola där ni maton gando Stockholmo. Skurto informatia o reporteri Adam Parno shoppe kai kerdas lesao intervju silesko dat. De katar angono juli si ek nevozakono kai avela andre ke psychicno violencia shait del temnitsa. De shunessa corazo che ci san varto canci da ves controlli me ai manipulazia te kerel pepetu, sako ges, jikai hasare so pachape ande tute, atunce shaite del casavo psychicno violencia but per stemnitsa.
1: Att få höra det man har hört och fått uppleva, det är mycket svårare att ta sig vidare ifrån.
2: Det tycker jag också.

0: detta. Diskritoski, Prokor Kinja, Kristin Kjernru, Penelke, Sirizi Kotavel, Pares, Teska, Vendovodoke, Pares, Jandekasave, Situatia, Butivarna i Sviatkura.
1: Det kan bli fråga om ord mot ord situationer som kan bli problematiskt, och det kan ju leda till att det inte går att bevisa och att få fall leder till åtal eller fällande dom, vilket kan bli ett problem.
0: Sandra Kanakari, Savisiger, Nanosekretarka, Ando Unga, Relationer.se, Acharelke Kadonevo, Zakonosi, Zurale, Slasho, Ivajno.
2: Det här är ett beteende som är olagligt i Sverige. Det är jätteviktigt att vi kan ha med oss det också när vi förebygger det här våldet och till exempel pratar om det här ute i skolor.
0: Penelas är Sandra Kanakaris. Majcera Sartrin schon aschlasjipun avla politično alosari pando svedo. De 23 september sio alosari pe feri aba akanak jal politično alosari pe ai somai butmanus vazdeno pushi pe pa partipizacija. Stella Siek romnianda Helsingborg voi penel pesko dikipe.
3: Me ma inte chissima ska de engagerad i just politik, men idag som vuxen så är jag det, för det är jätteviktigt. Så jag uppmanar alla ska rösta.
4: Så det är viktigt.
3: Det är viktigt för förändring.
4: Så pendanas är de inga så chicken en rösta.
3: Men pendanas länge kemosai, sakojek, det röstar lin. Vare sig om det är blått eller grönt så är det jätteviktigt. Du vet, när man var ung och man kände inte av det här med att det behövdes. Men idag så vet du. Du vet ju vad politiken går ut på. Du vet att det har att göra med vår välfärd. Du vet att det har med ekonomin att göra. Du vet att det har med skola, vård och omsorg. Så att absolut, jag tycker att alla ska rösta. Därför gör jag det idag.
4: Butman och ställa sig så pendan vi måste gå och kan man ternisarna ci acare sa ske vajno sa ste allosares. Si kodola manusha anda svedo na ferirom, kai naile intereso anda politika tai cianen, pekaste te son pengohango ke cianen ka debut paka de la partier. Sos ke tipsora danas kodole manushen? För alla är ju inte så insatta anda politiken.
3: Jag tycker att man ska läsa på. Man ska läsa på och känna efter vad du själv, vad du tror på. Och så röstar du. För i chipen av domingue, sos te rösta levke kodomange privat.
0: Reporterka sase Gloria Ralfolt, kadalsa samare Jessica Nevimata, kaisha jarakenle po radioromano.se ai Sveriges Radios app. Mekongina demle sim enagma bedin.

0: Sveriges Radio, Sameradion.
1: Borre, borre, bäj vid ytterligare rakis guldalätskigt. Ja, nu borde spåten guldalätt nåtat samis. Vila Sameradio musika programma. Jedan dimos mi besatt naftaskigt ja guldalätt musika. Sami musika, ofta olles dimo. Täällä mun mielestä helt fantastiskt borre koncepta. Aina kun mun kallan rakistan musika hoi ollo. Tal mun halidan mästa dal tackar vi tusha algihte ofta laulogin ja mun utsa nähti mi dag fall just nu dal native ja Piera Eira ja saila ofta rakadan chahti naftas fall.

Hanna notti din tröjadas notat samis hoi vuogas laulaga mu aivelat melde. Tal bohta messe Kevin Boyne laulagin alle guede mu. Hoi lakkar klassikalas laulaga koitte munje, kois nahkoi min nuoreide vara ainahte. Munga muistan hoi puuressa, että just det där det kommer vara en konfirmations eller kommer lätten konfirmationsläger istället med det jag gick där. Det är att laula mesta galmana i repeatas alles det gick det var gott. Nå det är Kevin Boyne alle go the mu. Hoj borre laula mu mielas.

Mikkel Göp Nilas Joik. Ton kuulalat mes nuotat saamis kosmi päässä nautta siitä ja kuulalit saami musiikka. Myöt kiit ofta hui somas joufkuin tal mumialas. Dalel, tu saat muistelit se vähän somas. Fakta tämän jaufkobirra. Det är väl den jaufkobirra. Det är en på mobirra. Mutta det här jaufkoläget smällde den historias. Mun arvinan att det är jättebett solligt makar den där lovta streamingtjänsta mi namala Spotify ja las lave bort jag bortit tackar något då von wrapped. Ja, jag gav honom att jag ska göra streamingtjänster att man slär just det samma konceptet. Måste ha gått en rappt tinkast. Det sa att jag inte, man kan lära sig att gulla den streamingtjänsten hur ollu. Ja, jag inte kan lära sig att jag ska göra det. Man kan artista med en gulla den ena mus. Ja, nu väl enet. Ja, det är man rapptas där jag är ny i den att jag måste gulla den hur ollu fällgen orkester. Ja, och ta lauluga, mie lei hui patsin den muu äänemusse kuldelen laulugit, tai leikestan lauluga, mihin mun tal meinen tjoja hiit. Fälgön orkester goit tal buahta, ja lauluga nommalea unna ailusta.

Hera jovna zombi väka i våta sture mo. Jag lagna laulagin rakis kodrätjit med olje med lopidan digimus. Savan att de läppet bästa naute skit hoj ollo samma ollo kommun kojt. Taga lyfti hirma porre taudu mu vai mui. Mun gittan hoj ollo go läppet kodran och när mun bian jato i Inger Caroline Kaup. Vapan län ditje det mot min gula allat ja no saman ditje det majte det ska hauske si vatka älmis hai hai rakis goda lätt.

0: Oja Sami Radio Ovasi Ruoha Radio Appas. Tää till Oja Appa Roktusi Tuolimusas. Välja samiska ja kultal minorrasi. Ruoha Radio Appa Roktusi Tuolimusas. Tää till Oja. Ja välja samiska ja kultal Sami Radio Ovasi.
1: Ocha som alla dags stoppas på jäkaitumationen aktuanne nevimata. Kadosi jäk förtydligande är att Chigella samendando Radio Romano programmo para falkai inkerdas söndagsskola där ni matongando Stockholmo. Skurto informatia och reporteri Adam Parno shoppe kai kerdas lesau intervju silleskodat. De katar angono juli si jäk nevozakono kai avela andre ke psychicno violencia shaite del temnitsa. De shunessa corazo che ci san varto canci da ves controlli me ai manipulazia te querel pepetu, saco ges jica e hasare so pachape ande tutte, atunce shaite del casavo psichicno violencia but per stemnitsa.
2: Att få höra det man har hört och fått uppleva, det är mycket svårare att ta sig vidare ifrån.
3: Det tycker jag också. Det sätter andra typ av spår.
1: Ella ai Maya ai Alva sara me penas lenge sitter interne juvla sa vena clerujne violencia katar pesco partnero vona charen ke violencia sa vici dicholas effectuli sardas len mai but.
3: Man bryter ner sig själv på ett annat sätt.
4: Ja, man blir ju mentalt instabil liksom. Man tappar sig själv helt.
1: Kriminalno aktokusa psychicno violencia shaita avel sar systematicno tele kikidipe ai kontrola ai granici te avel emanushe san de relacia, ka saveba jura shaita del jika e shtarber shtemnica. Diskritoski prokorkinja Kristin Shenru penelke si riziko te avel pares te skavendo vodo ke pares i ande ka save situacia butivarna i shviatkura.
5: Det kan bli fråga om ord mot ord situationer som kan bli problematiskt och det kan ju leda till att det inte går att bevisa och att få fall leder till åtal eller fällande dom, vilket kan bli ett problem.
1: Sandra Kanakari Savisiger nanosekretarka ando unga relationer.se acharelke kadonevo zakono sizurale slasho i vajno.
6: Det här är ett beteende som är olagligt i Sverige. Det är jätteviktigt att vi kan ha med oss det också när vi förebygger det här våldet och till exempel pratar om det här ute i skolor.
1: Penelas är Sandra Kanakaris. Majtsera Sartrinsson ashlas jipun avla politicno alosari pando svedo. Dešutrito september sio alosari pe feri aba akanak jal politicno alosari pe ai somai butmanus vazdeno pushi pe pa partipizacija. Stella Sijek, Romnijanda Helsingborg, Vojpenel Pesko, Dikipe.
7: Man är inte chissimaska det engagerad i just politik, men idag som vuxen så är jag det, för det är jätteviktigt. Så jag uppmanar alla ska rösta.
8: Så är det viktigt.
7: Det är viktigt för förändring.
8: Så pendanas är de inga så chicken en rösta.
7: Men pendanas länge kemosai, sakojek, det röstar in. Vare sig om det är blått eller grönt så är det jätteviktigt. Du vet, när man var ung och man kände inte av det här med att det behövdes. Men idag så vet du. Du vet ju vad politiken går ut på. Du vet att det har att göra med vår välfärd. Du vet att det har med ekonomin att göra. Du vet att det har med skola, vård och omsorg. Så att absolut, jag tycker att alla ska rösta. Därför gör jag det idag.
8: Butman och Chastella sa så pendan vi måste gå och kan man ternisa nasci achares as ke vajno sas te alosares. Si kodola manusha anda svedo naferirom, kai naile intereso anda politika tai cianen, pekaste te son pengohango ke cianen ka debut paka de la partier. Sos ke tipsora danas kodole manushen? För alla är ju inte så insatta anda politiken.
7: Jag tycker att man ska läsa på. Man ska läsa på och känna efter vad du själv, vad du tror på. Och så röstar du. För i chipen av domenge, sos te rösta levke kodomange privat.
1: Reporter Casas Gloria Ralfolt, Kadalsa Samare Jessica Nevimata, Kaisha Jarakenle på Radio Romano.se, i Sveriges Radios app. Mekongina Demle, Sim Enagma Bedin.

0: vi har ju mycket fördomar att jobba emot.
1: Det har alltid funnits en närhet mellan nudiströrelsen och det då som kan kallas en lite mer friare sexualitet.
0: Jag blev ju fruktansvärt förbannad. Man går in med en dold kamera och ska försöka filma någonting som egentligen inte är någonting att filma.
2: Lyssna på finska Dokumentti om naturisten Jarkko i appen Sveriges Radio.

0: Gränslöst meidän raatiossa.
1: Elämä kappaleissa.
2: Ja hej och välkommen till sommarserien Elämä kappaleissa här på Gränslöst. Livet i bitar som det heter på svenska, där vi träffar en ny gäst i varje avsnitt som får berätta lite om sitt liv med hjälp av musiken. Mie, joka vähän ohjelmaa tänä päivänä, olen Rasmus Rova ja mie olen tullut tänne Sangikseen likeillä Kainuuta, missä päivän vieraala Erik Matila on styyka. Hei Erik.
3: Heippa.
2: Täällä on silti rohki fiini päivä juuri nyt. Vähän pilviä, mutta...
3: Joo, se on oikein fiini.
2: Sama nähdään, jos alkaa sataamaan vettä, mutta... Alamapa siitä, Erik, että kolmessa sanassa kuka on Erik Matti?
3: Ja, jag har tänkt på den där mycket och det jag landade i, det var väl typ att snart i kapp åldersmässigt. Där har vi tre ord i alla fall. Det är liksom, och det jag menar är liksom att snart har min faktiska ålder kommit i kapp den åldern som många tror att jag är. Ofta uppfattas jag som mycket äldre än jag är liksom. Och det har väl mycket att göra med det här att jag alltid gillat gamla filmer och lyssnat gammal musik och sånt där och... Sen har det mycket också när jag har jobbat med äldre kollegor och så tänker de att jag är som lika gammal som de. Ofta så häromdagen bara så var det någon som, en kollega som började fråga något om det var fan TikTok eller något sånt där. Jag sa att jag har ingen aning. Nej just det, du var ju en gammal farbror i en ung mans kropp, så hade jag glömt. Så.
2: Ja, får man fråga hur gammal är
3: du? 26 säger jag, det kanske 26. Jag borde säga. Jo.
2: Mutta Erik, sehän tulet kertomaan sinun elämästä tänä päivänä ja ensimmäinen kappale, mitä saama kuulla, on vähän niin kuin hard rock, että minkäs kappaleen saama kuulla?
3: Me saama kuulla Whiplash, Metallica tekemään.

0: Metallica ja Whiplash. Meidän kesävihraan Erik Matin ensimmäinen toivekappale. Kerropas, miksi tämä?
1: No miksi me olen valinnut juuri tämän Metallican kappaleen? Se on siksi, että mie skeittasin aika paljon skateboardilla, kun mie olin pieni. Ja sitten mie ja minun kaverit, me puhuimme siitä, että pian me tehdä semmoisen skate-videon. Ja sitten mie haluaisin tämän kappaleen siinä minun osassa, se skate-videossa. Mutta me emme koskaan tehneet skate-videota, valitettavasti. Mutta se ajatus on aina ollut jäljellä mulla, että se olisi ollut hyvä siinä. Se on hyvä skate-kappale, saata sanoa.
0: Se näet sitten päässä kuitenkin sen skate-videon, mistä ei tullut mitään, kun tämä kappale menee.
1: Joo, mie näen se skate-video, kun mie kuulen tämän kappaleen, se on.
0: Ja miehän voin passata päälle ja sanoa tässä, että siehän olet niin kuin musiikki-ihminen, sinä soitat paljon musiikkia. Ja, no mistä se tuli?
1: Joo, det är väl så att min pappa har spelat mycket musik när han var yngre och sen fortfarande också. Men det var han som lärde mig mina första ackord när jag var väl ganska ung. Jag var väl 10 år gammal kanske. Så jag fick lära mig C, F och G. Och då kunde jag spela alla Creedence-låtar som fanns. Så det var liksom det som var det viktiga där. Och sen var inte det intressant mer. Då la jag det på hyllan och gjorde saker som alla ungar i Kiruna gjorde. Där vart jag uppvuxen. Men man åkte slalom och man åkte kälke och man drev runt på stan och skatade. Och sen, det var först när jag började högstadiet igen som jag verkligen kom igång med musiken på nytt. För då kom det en programpunkt på, när jag började sjuan, som hette Elevens val i skolan. Och så fick man välja liksom vilket ämne man ville som man skulle ha en och en halv timme extra av. Och då valde jag musik där då.
0: Mm. Och det är ju som gitarr mest du spelade.
1: Ja, det är mest gitarr och det var lite trummor spelade där också. Men det som var så viktigt med den där Elevens val, och det var att när jag började sjuan då började jag på Elevens valmusik. Och då buntades vi ihop sjuor, åttor och nior, så hela högstadiet hade samtidigt. Och då jag hade musiklärare där som var helt fantastisk, Joel Eliasson heter han. Och han visste ju att jag gillade hårdrock och så då förde han samman mig med de här andra äldre som spelade hårdrock också. Så jag fick träffa väldigt många likasinnade och få spela tillsammans och det var helt fantastiskt.
0: Hur såg dina möjligheter ut just med att utvecklas i musiken då i Kiruna?
1: Då jag växte upp så var det ändå bra. Vi fick ju då repa där på skolan och sen fick vi ibland, vi frågade Joel där, läraren, att får vi stanna liksom någon timme extra här när skoldagen var slut, och det fick vi absolut göra. Och sen startade band med de här grabbarna som jag lärde känna där då, och så gick vi till Tusen Toner och sa att hej, finns det några replokaler? Och då fick vi replokal på Tusen Toner och det var ju också helt avgörande för att vi skulle kunna hålla på. Och det var ju som för bra för att vara sant. Liksom, här får ni en nyckel, det finns gitarrer här, det finns trummor här, förstärkare, högtalare, allt ni behöver liksom. Och det är bara, kör. Så det var ju svinbra.
0: Ja, musikiföreningen Tusen Toner, kungas tärkeä se on ollut sulle?
1: No, se on ollut hullon tärkeä mulle. Det, utan det vet jag inte. Ja, det hade väl varit om man hade haft någon kompis som hade något garage där man hade kunnat repa, som det i alla amerikanska tonårsfilmer. Nej, jag vet inte vad man skulle gjort om inte Tusen Toner hade funnits. Det var superviktigt. Och också så bra mötesplats, för man kunde ju hänga i fiket där och fika och prata med andra i alla möjliga åldrar som höll på med samma saker och hade lika stort musikintresse som en själv.
0: Sitten går meinasit ottaa gründäntenin, eli tulla niinku valmiiksi peruskoulun kanssa, niin siellä ja sinun kaverit piti soittaa kanssa live siellä, ja se oli niinku sinun ensimmäinen kerta, kun lauloit live, jos ei räknätä niinku schoolkööriä.
1: Niin se oli. Joo, det var lite kul det där. Jag minns inte hur det var, om det var vi som frågade om vi kunde få spela eller om de frågade oss. Men då skulle vi då gå ut grundskolan och alla skolor i Kiruna gick som samman och hyrde festlokalen Petsamo. Och så var vi alla nio där då och så käkade och så där och sen så skulle vi spela. Och jag vet inte varför det var så, men vi spelade två pistvaktlåtar. Det var allt vi spelade. Och det var ju, det är ju liksom gamla rocklåtar som de har översatt och skrivit en svensk pistvakttext liksom. Och det, jag minns att innan vi skulle köra den första låten, jag skulle spela gitarr och vi skulle spela en låt som i original är Smoke on the Water. Och så är det deras text på den. Och jag minns att han som skulle sjunga var så nervös. Han sa att kan inte du också vara med och sjunga? Och jag, ja okej, okay, ja, men absolut. Och så klart jag kan göra det liksom. Och så, jag minns att jag hade keps på när jag spelade. Så jag såg liksom inte publiken för jag var så fokuserad på... Jag hade dragit ner den lite grann. Så jag hade fokus på att liksom få till riffet där. Och sen när jag skulle kolla upp då för att börja sjunga. Då hade hela lokalen rest sig från sina liksom bord och stolar. Och kom och ställt sig längst fram och var liksom engagerade i... musiken, och det var liksom första gången jag har stått på en scen och haft folk som står upp längst fram och är astaggade liksom. Så det var liksom wow, vilken grej. Och då släppte som nervositeten över att jag skulle sjunga liksom då för första gången så där inför en grupp, och det var en häftig känsla, så den har jag fortsatt jaga hela livet sen.
0: Ja, sitten grundäntin jälkeen niin sinun piti alkaa gymnasia, mutta siitä porisemaan pian aikaa musiikin jälkeen, että mitä sama kuulla?
1: Nyt me sama kuulla vähän Bob Dylania. Se on hänen kappale, jonka nimi on Girl from the North Country.
2: If you're traveling in the North Country fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there.

0: Girl from the North Country, Bob Dylan. Sie kuuntelet elämäkappaleissa sarjaa meidän Raution Gränslöstissä tänä päivänä. Kierunasta lähtöisin Erik Matti on meillä vieraana, että miksi saimme kuulla Bob Dylanin?
1: Joo, det var ju, jag hade ju som spelat mest hårdrock där tidigare, hela högstadiet och det. Och sen var det, om det var sommaren innan jag skulle börja gymnasiet, eller när jag skulle börja gymnasiet, jag bara upptäckte honom. Och det var som, jag vet inte varför jag fastnade för det där. Man kanske mjuknade lite med åren där, jag vet inte. Så det, nej, det var väl någonting bara med, och det var ju mest de här tidiga låtarna som den vi hörde nu, där det bara är akustisk gitarr, sång och han som sjunger. Och då var det ofta antingen så här som en kärlekslåt som den här, eller att det var någon mer politisk protestsång liksom. Nej, jag vet inte varför jag fastnade för det, men han var viktig.
0: Ja, niin, siehän aloit sitten gymnasien ja estetmusik. Että minkälaista se oli?
1: Joo, det var ju så att alla mina kompisar, de valde ju något yrkesprogram. Det var ju el och det var bygg och det var något industriinriktat. Och för mig var det som aldrig, ja, det var som självklart att jag skulle välja estetmusik. Fast jag vet att vissa sa det, att det var liksom, ja, men och vad har du tänkt sen då? Vart ska du få jobb efter det där? Och det var, men det var som inte, det sket jag i. Det var att det där ska jag läsa liksom. Och jag minns när jag, första dagen när jag klev in där genom korridoren, så direkt var det första jag såg var en kille som satt och trummade på sina ben där och nynnade något riff till någon Lamb of God-låt. Och jag kände bara att, ja, jag kom rätt. Det var liksom, och sen, ja, så jag fick träffa så jäkla många fina människor där och som jag har spela musik med och liksom, som jag har kompis med än idag. Och lite det här med Dylan, han upptäckte jag under den här tiden, och en massa andra liksom helt fantastisk musik som jag kanske inte annars hade kommit i kontakt med. Så det var, och det var så många, det var, och många som är i samma anda som Dylan. Det var ju Tom Waits och Ulf Lundell och Joni Mitchell och Neil Young, och den som sen kom att bli viktigast för mig, Bruce Springsteen. Och det var, han är min favorit än idag liksom. Alltså det har, jag har, det träsket jag hamnade i där, det är jag kvar i än idag liksom. Vad jag än lyssnar idag, om det kommer någonting på radion som jag känner att jäkla vilken bra låt, då kan jag ganska fort se kopplingar till Springsteens låtar eller Dylans låtar, att jaha, okej, det är därför jag gillar den. Så det är som att jag hamnade i någon musikaliskt träsk där som jag är kvar i än idag.
0: Ja, så gymnasiet vähän niin kuin aukasi uusi maailma siellä.
1: Ja, så var det verkligen. Det blev som helt ny värld.
0: Mutta mitä sanot, jos kuunnellaan vähän Bruce Springsteen?
1: Se kuulostaa hyvältä.

0: Bruce Springsteen, Thunder Road. Erik, Matti, sinä luit esteettimusiikki gymnaasiassa ja sitten tulit valmiiksi sen kanssa. Että miten sinun elämä jatkuu sitten?
1: Ja, då gick man ju ut där och så skulle man ju börja det vuxna livet efter det. Och alla kompisar som hade läst på yrkesprogram, de fick ju jobb direkt. Antingen direkt åt gruvan eller åt någon entreprenör. Så det i praktiken ofta blev att man jobbade innanför, liksom, innanför grindarna där. Men jag hankade mig fram och testade lite, sökte mig runt bland lite olika jobb och till slut så hade jag som gått hela näringskedjan så hamnade på soptippen. Så det var där man fick. Där fick jag jobb på att sitta i vågstationen. Det är alltså på Kiruna avfallsanläggning det här. Och där satt jag mest och vägde. Man vägde in och ut avfall som kom in i anläggningen och som kördes ut från anläggningen. Och där trivdes jag väldigt bra. Det var bra kollegor och liksom, det var som frid och fröjd. Det var under, när var det här? Det var under våren 2020 som jag fick det här jobbet.
0: Niin, ja 2020, sehän oli siinäkö, niissä vuosinakö koronapandemiahan oli, niin sekin pandemia, se teki vaikutuksen sinun elämään.
1: Joo, det gjorde det ju verkligen, det var som det påverkade alla. Det var ju tur att jag hann bli anställd innan den bröt ut. Så då blev det ju ett år nästan av bara jobb. Liksom. Man jobbade på veckan och sen till helgen så det fanns inga tillställningar.

0: och så, ja men till slut så kanske det satte sig. Och så andra kvällar satt jag bara lyssnade blues och övade Albert King licks hela kvällen. Så det var som ändå det var en produktiv tid. Det var, här föddes de flesta av idéerna till min första EP som då passande nog kommer att heta Avfall och alkohol. Mm-hmm. För att koppla lite an lite till den där, till den tiden.
1: Mm. Eller jotakin niin positiivista se kuitenkin löysit koronasta.
0: Jo, helt klart. Det var, men alltså, det blir mycket, jag har flera andra som har sagt det också, att det blir mycket väldigt introspektivt på något sätt. Om man, och det kom nog fint av det. När jag tänker tillbaka på den här tiden, det var som väldigt mycket värme när jag tänker tillbaka på den här tiden. Men det präglades mycket också av längtan, att man ville, jag menar, att när man inte fick träffa folk så där, och det var, man ville ha mer, man ville bort till något större, och det var som. Och jag hade väl också varit inne på att flytta från Kiruna länge då, så man längtade lite söderut och sådär. Sen drog jag också mig an med den väldigt bra ovanan att vid varje helgkvälls slut så gick jag ut och tog en kvällscigarett och lyssnade på Joni Mitchell. Mm-hmm. När jag stod där ute. Jag hade en lägenhet vid de här trafikljusen i Kiruna som aldrig funkade. Uppe vid Höga Lid, och vet alla vilka jag pratar om. Och så där gick ju raggen då. Raggabilarna, de gick ändå under coronapandemin. Så jag satt då där och lyssnade på Joni Mitchell och tittade på raggabilarna som kom in efter en. Och sen efter en stund kom de igen och så de var på raggen liksom. Så det är väldigt fina minnen från den där tiden ändå.

0: Sie kuuntelet
1: Matin Erkin
0: elämäkappaleissa. Siinä oli myysinen kappale Both Sides Now, Joni Mitchell. Erik, sie asuit Kierunassa, mutta sulla oli vähän niin kuin halu muuttaa Etelään käsiin.
1: Joo, så jag sa ju här tidigare också lite det att jag längtade mycket till något större och till något mer, och då var det ju som söderut som det gällde så. Så till slut så gjorde jag slag i saken då och flyttade ner till Umeå och började plugga till musiklärare. Och jag vet inte om jag visste väl att det kanske inte var riktigt att läraryrket var något för mig, men det var som då hade jag möjligheten att flytta och hålla på med musik. Så det var som ett naturligt steg i det där. Och det var väldigt roliga år jag hade på programmet där. Men sen kände jag att nej, det är nog inget för mig det här ändå. Men så då hoppade jag av det programmet och jag var tjänstledig från mitt jobb i Kiruna. Så då fick jag flytta tillbaka till Kiruna. Vilket jag tyckte ändå var, man kan tänka att det var lite blandade känslor, men det var bara svinskönt att få komma hem liksom. Kiruna är som ändå, det känns ändå mer hemma. Och den tjänsten jag hade tidigare var tillsatt då redan, så de hade en annan tjänst öppen inom samma bolag. Och i den tjänsten fick man åka runt mycket i kommunen och ut i småbyarna. Så då åkte jag ut till, man var till Karesuando och ända bort till Saivomuotka, och jag hade bara en sån sak, jag hade aldrig varit i Karesuando för innan, även fast jag bott i Kiruna hela livet. Så det var riktigt kul ändå att få se nya delar av min hemkommun så att säga. Men jag ville tillbaka till Umeå, det hade jag som ändå bestämt, så jag sa upp mig ganska fort därifrån jobbet i Kiruna och flyttade ner tillbaka till Umeå igen och fick jobb, vart då? Jo, i avfallsbranschen. Så det är typ samma jobb som jag hade i Kiruna. Så nu jobbar jag på återvinningscentral i Umeå igen då.
0: Ja, siellä se kansaloit Umeåssa tekemään semmoista EP-levyä, eli pitempi niin kuin singeli, mutta lyhyempi kuin albumi, että rivningsprojektet.
1: Jo, precis. Jobbet med den började då när jag flyttade ner till Umeå igen. Och det var ju så jäkla kul för mig då när jag släppte den här första singeln därifrån. Den blev ju P4 Norrbotten, så blev ju den veckans färsking. Så den spelades ju där och det var ju skitstort för mig. Och sen plockade ni upp den på min radio och spelade den där. Och sen så har en annan låt också spelats i Finnmix, en av mina låtar. Och då var det liksom nu, då hade jag total pikat. Då var det liksom, vad ska jag göra nu? Det är som, nu har jag gjort allt.
0: Det var stort för dig.
1: Ja, det var enormt. Herregud.
0: No, mutta mitäs sanot, Erik, että otetaan oikein seuraava toivekappale. Mitäs me saamme kuulla ja miksi?
1: Nu blir det en låt av Iris Viljanen som heter Själsligt uppvaknande vid Slussen. Och det här var en av de låtarna jag upptäckte när jag hade det här jobbet i Kiruna, där jag for och flängde runt i kommunen och långa bilfärder och lyssna musik, så då mycket ny musik snappade jag upp där, och det här är en favorit från den tiden.

0: Siinä oli Iiris Viljanen kappaleella Själsligt uppvaknande vid slussen. Erik Matti, tämän päivän vieras elämäkappaleissa. Että siellä soitat musiikkia, mutta tietenkin käyt kans välistä katsomassa niin kuin konserja ja sulla on joku mukava historia siitä.
1: Joo, jag har en lite historia därifrån när jag var med mina föräldrar i Norrköping och skulle kolla på Eldkvarn. Och det är också lite igen för att knyta an på det här med att jag ofta uppfattas så mycket äldre än vad jag är. Att jag har lyssnat mycket på gammal musik och mycket av det har jag fått av mina föräldrar. För Eldkvarn är ju en av deras gamla favoriter och har ju blivit en stor favorit för mig också. Så vi var i Norrköping i alla fall, jag och min mamma och pappa och två bekanta till mamma och pappa då. Och så fick jag höra att Markus Krunegård skulle vara gästartist på den här Eldkvarnspelningen. Och jag gillar ju Markus liksom, så jag tyckte att det var ju svinbra. Mina föräldrar, de var som mer att, vad är det för popfiant? Att vi vill ju höra på Eldkvarn liksom. Ja, men vi gick på spelningen och liksom, det var svinbra. Och så när vi skulle gå hem sen till hotellet då på natten där, så passerade vi ett café som heter Café Broadway. Och det är ett av Eldkvarns gamla ungdomshak. De har sjungit mycket om det. De har en hel skiva uppkallad efter kaféet också. Och så var det fullt i folk där inne. Och liksom ett kafé mitt i natten. Jag tänkte, vad är det? Liksom, vi gick fram och tittade där. Och så kom det ut en gubbe och sa, ja, det är ju privat fest. Men kom in, det är bara att komma in. Liksom. Så gick vi in och i baren satt Tony Thorén som spelar bas i Eldkvarn. Och så Markus Krunegård stod också där i baren. Och som att, ja, man hajade till lite grann sådär. Och så gick vi beställde öl och så gick vi och satte oss. Och så började vi, ja men satt där och drack vår öl. Och så, jag vet inte vart jag hade hört talas om det. Men jag hade då hört att Markus Krunegårds mamma är från Pello. Och mina föräldrars bekanta, han som var med oss bland annat, Esa. Han är från Kolari, som ligger ju väldigt nära Pello. Så jag sa det till dem att, vet ni att Markus morsa, hon är ju från Pello. Jaha, ja då vart han helt plötsligt intressant för dem, att det fanns någon lokal anknytning. Så det, ja men så var det som ingen med det. Sen när vi skulle gå därifrån då, så började vi som gå mot ytterdörren. Och så ser jag hur Esa svänger av liksom. Han går som inte mot dörren utan han går rakt mot det bord där Markus sitter. Och så Markus hade en massa kompisar runt där. Och så, det var som en vägg av kompisar. Så Esa fick som gå fram och trycka undan kompisarna där. Och så gick han fram till Markus och pekade på honom och tittade honom i ögonen. Och så sa han, Pellon Ponsi. Och Markus bara flög. Ja, Pellon Ponsi, nå hyvä, nå kuka sä olet. Och så var de ju igång och liksom, vi stod ju och babblade där i säkert 10 minuter där med liksom Markus Krunegård, som för mig är en stor förebild. Så det var väldigt sådär, ja, verklig upplevelse bara.
0: Ja, kändes det lite overkligt på något sätt.
1: Ja, verkligen. Tänk, och det där Pellon Ponsi, det vet väl du vad det är? Det är väl någon idrottsförening
0: precis,
1: i Pello?
0: Precis, ja, i finska Pello det.
1: Ja, nej, så då, det var isbrytaren där. Pellon Ponsi, och Markus vart helt eld och låger. Och så började han som babbla där med oss, pratade svenska och finska. Och min mamma kan ju med en kieli och sådär, så hon kunde som hänga med lite grann där, men sen började han snacka det också, Markus. Jag har ju börjat spela in lite låtar på finska här och nu, så vill ni höra här? Så började han visa några låtar som han inte hade släppt där ännu. Och alltså det var som häftigt. En av låtarna han visade där tänkte jag att vi ska lyssna på nu.